0: Uy, akum, oy, odus, chi, gali gali maale. Odus, odus ya. Nogu dine uya tin sugu dwa gyala ge mo. Odus, shida, shida. Odus.
1: Odus ribe bo.
0: Oh, tebu che urda, mo, tebu che shu.
1: Yo, yo, yo.
0: Sim ting ne. Yo. Nama yi sum ge tebu ma chen to ma da.
1: Yo, odus. Bo.
0: Ah.
1: Bo, nga kuyo kwa nyeri.
0: Gechi mari, mora hulichi. O, kulichi, a. Azi, gechi mari. O, mongara nyi de, gela ge di shtu. Kuyu chaya ge, zilung gomi aga lopsen shtu, di chantu. Nya, namsa odi gomda. Gechi mari, gechi mari.
1: Mo, yamin to bong, azi iba che.
0: Nya,
1: bo.
0: Odi chi shi. Osi, mo. Mo, mora harche so. Osi, mo, chenpo suyo da che. Osi da nye mo odi harche, re. Besa so, osi.
2: Bola.
0: Osi, amjira.
2: Ne bin yegle tas jons.
0: Osi.
2: Osi mola kon chashi topsi radu. Tugin ne chashi jwa menti de chuen ko mar bel.
0: Amjira. Tisha ngni ni ge ne shi kun jum chia ge zolong gom ya de je jia je. Me kyen ne se yo ma jil.
2: La, ne shi kun jum ge zolong gom jia la.
0: O o.
2: Bola kirain. An zhen nam xia kuo yi gun de ne, cheng shi liai xin nan guo bi le. Ne shi kun jun ge zelong gom jia se ya tian zu, meng de ge tie ban nan ge kuo yi de. Tie mo la tu duo li ya men kan ge tu man do, ne su xin bu la zhuo zhi.
0: Cang mo su nian a shi yin. Meng de le yi ji cha cha jie, neng mi suo le. Zi zi zhuo qie su. Am ji la tuo qian na, da yin de ju ma ne, meng zu ge tie bu kun de qi ge mian le.
3: An zhen meng de le ga jia tan.
4: 切日了，一气难归。
5: 但想不想俺那你给一那啊，人家错呀，首先女子下差别吉利啊，让狗控制起闺蜜给过了哈就我就去那很这多。
6: 那用啊用啊了。
5: 那是那是，但这又起来开呗，首先女子吞呗吉利呢，开始如果麻雀狂了呀，让我呢开始吃到卡就我就拿下。
6: 那是。
5: 唐到女子跑鬼多呢，男生可是从加拿大进吕宋上街，翠花门前不接，人你我他啊，开的给女子养家婆婆，托算起我多啊。
6: 那是那是。
5: 今天车队呢，明阿姐那女子给，但那最。
6: 第一呢，师兄俩年生学糊涂啊！那是，其次，当然是贵族。首先，女子吞白吉利啊，抓冷汤，趁冬里啊，多了卷泡菜，七角汤、鸡肉、鸡蛋、菜味一杯呢。俺那康哥明阿姐，女子给她男子的呢，师兄俩年生学姐，康哥罗哥用为热学糊涂了。
5: 那是
6: 来塞了，但屯东人呢，俺那属于十七块吉利呢，女子吞白吉利呢，起来给开始如何？麻雀空多人呢，但狗肉，明那制作菜的。
5: 日年是谈谈的心，肯定比三五块给他过头人呢。年月差不多谈，人家日年为我们今年月面也是不是也过是那样的了断了。这下子，
6: 很多人应该可以月面提，但人家那节提亏多人呢，没注意啊，点过奇怪的，看清不起来是啥的断了。
5: 当然是下，那提醒吃个月面，那最窝里呢，那么些群多里啊，大伙呀大，吵架月面里啊，拖难去吧。 龙城也不谈，年城里也得有了拖难车间。你对长家的朋友有没有写多奇怪的？看清不起来的是。
6: 徐总，
5: 开始长家朋友也不呢。俺那那个面对区别的社会里呀，用用俺那种网络谈，千万没呢，民族给土壤传统给那组里得些钱钱，那就啥吧，面对不起我多话了。
6: 当然是了，但没信呢，人均给女子三天呢，没用三啊，要么着罢了。
5: 是是是。
6: 那一年嘞，俺那村人呢，啥子天呀？我过去有对，俺最大啥天呀？我过去有对怎么办？但俺那村能过那一年空三呀？我就许白军西天村人呢，西瓜呀，当他那些能过那村那里呢，天天给军西天，这个老人也不晓得，看清不起来啥的断了。
5: 我那当然是。